0: i želim da se ponosim sa tobom. I želim se pomoliti sa tobom. Kad prepoznaš pobjedu u sebi i pobjedu u meni.
1: Radio Vogošće.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Poštovani slušatelji, dobro jutro i dobar dan. Danas je nedjelja, 24. mjesec maj. Od ove nedjelje, od danas, znači svake nedjelje od 9 do 17 sati nedjeljom, besedimo, zajedimo. Eto, danas ćemo cijeli dan pričati, naredni 8 sati, lijepe stvari, družiti se sa vama, a vi ćete nam non stop od ovog trenutka pisati, kazati nešto lijepo, kontaktirat ćemo, a ja sam pripremio za vas zaista interesantnih priča, malo o sevdahu, malo zanimljivostima i sve tako narednih 8 sati. Kad budete birali muziku, kada budete pisali, apsolutno nije bitno koju pjesmu tražite. Mislim, da li će to biti pop, rock, da li će to biti neka turbo folk ili folk narodna pjesma, sevdalinka, nije bitno. Napravit ću mi blokove i tako narednih 8 sati. Hoću da uživate. Za početak, evo jedna lijepa pjesma, malo ćemo ovih domaćih zabavnjaka, Adi Šoše, Čuvaj srce moje, čuvajte se. Lijepo vrijeme danas, o tome nešto kasnije.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filis 400 grama marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanilin Crush 220 grama 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: radio. Vrijeme danas.
1: A evo samo se kaže, lijepo vrijeme, jutro su u Sarajevu 9 stepeni, onako umjereno oblačno, danas se očekuje oko 23-24 stepena. U 8 sati u Sarajevu 13, Banja Luka 14, Tuzla 15, Gradačac 23, pazite dobro, u Mostaru 24 stepena. Trenutne temperature, Bihać 25, Banja Luka isto toliko, Mostar 28, Sarajevo 23, Tuzla 25, danas zaista toplo, a kako će biti narednih dana, da vidimo za Sarajevo, kaže se ovako, sutra umjereno oblačno, jutarnja temperatura oko 10, najviša dnevno oko 26 stepeni, utorak umjereno do pretežno vedro, 12 stepeni jutarnja, a najviša dnevna 27 stepeni, zaista toplo narednih dana, u srijedu pretežno vedro, jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 29 stepeni, u srijedu 27. maja, pa neka nam je u srijedu baš ovako lijepo vrijeme za Bajram. Dobro, mi idemo dalje, pišite nam svoje zapažanja, pišite nam nešto lijepo, čitamo to direktno u program, ako imate neku zanimljivost, šalu, aforizam, slobodno nam pišite. Idemo pjevati 9 sati i 12 minuta, tek smo počeli.

0: se, jutro je na 88,2 MHz.
1: Idemo dalje. Idemo dalje s dobrom muzikom, biramo za vas, pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118, slobodno. Centralna izborna komisija objavila listu. Za opće izbore u Bosni i Hercegovini prijavilo se 80 političkih stranaka i nezavisnih kandidata. Izbori će se održati 4. oktobra. Građani Bosne i Hercegovine će na ovim izborima moći da glasaju za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine te entitetske i kantonalne skupštine. Također, glasači u entitetu RS će moći da glasaju za predsjednika RS-a. Rok za predaju prijava za političke subjekte bio je petak 22. maj, znači prije dva dana. CIK je sada objavio listu svih stranaka i nezavisnih kandidata koji će se naći na predstojećim izborima. Sljedeći rok za političke subjekte je 16. junija, tada će se predavati prijave za ovjeru koalicija. Naredni rok je zatim 6. juli, kada će političke stranke koalicije morati da predaju svoje kandidatske liste za predstojeće izbore. Prije samih izbora će biti još jedan važniji rok koji se tiče stranaka i njihovih prijava, to je 5. avgust, kada će biti prijavljene i kompenzacijske liste. Predizborna kampanja počinje 4. septembra, a izbori su zakazani za 5. oktobar. Eto, to je malo o izborima, pa hajde, vidjet ćemo kako će dalje to teći. Idemo dalje.

Karabaja bez Velaja, 9:37 minuta, idemo dalje, poštovani slušatelji, slušamo dobru muziku, biramo za vas, a možete i vi birati, kao što sam rekao, na broj telefona 434-888, to ćemo vam programa, što se tiče direktno porukice na Viber broj 062-045-118. U nekoliko sarajevskih ulica sinoć je prekinuta voda snabdijevanja. Razlog je kvar zbog kog je velika količina vode završila na dijelu tramvajske pruge u naselju Dolac Malta. Na snimcima se može vidjeti da su tramvajske pruge oba smjera sinoć bile prekrivene vodom. Kako je došlo do masovnog izlivanja vode, jedna saobraćajna traka u ulici Zmaja od Bosne iz smjera Iliđije prema Baščarši jutros je djelimično zatvorena, dok tramvajski saobraćaj funkcioniše bez problema. Iz Vika su, nakon što se kvar dogodio, obavijestili građane nekoliko naselja i ulica da će biti obustavljeno vodosnabdijevanje do završetka popravki. Bez vode su ostali građani koji žive u ulicama Zmaja od Bosne, Milana Preloga, Hrasnička, Džamijska, Porodce, Ribar, Trg Heroja, Topal, Osman Paše, Aleja Lipa, Envera Šehovića, Paromlinska, Alojza Benca, Srebrenička, Zenička, Bugojanska, Kolodvorska, Neretvanska, Sakiba Nišića, Marka Marulića, Safeta Užvarića, Igmanska, Đavida Haverića, Hamdijeća Merlića, Ložionička, Krupska, Pur života, Franje Račkog, Koste Hermana, Wilsonovo šetalište, dio ulice Azizješa Čerbegović, kao i u naseljima Dolac Malta i Grbavica. Evo, ovo je vijest od prije jedan sat, kvar još nije popravljen jer u ovim dijelovima Sarajeva i dalje nije uspostavljeno stabilno vodosnabdijevanje. A mi idemo dalje, uživajte, poštovani slušatelji, dojavite nam neku vijest, možda je voda već tamo procurla u vašim česmama, ali nemamo nove informacije, samo sklopi očice.

10:09, idemo dalje. Vijest o pucanju cijevi i prestanku vodosnadbijevanja u sarajevskom naselju Dolac Malta izazvala je negodovanje mještana. U noći sa subote na nedjelju na području Dolac Malte došlo je do pucanja glavne transportne cijevi preduzeća vodovodi kanalizacija Sarajevo, uslijed čega je došlo do izlijevanja velikih količina vode na saobraćajnicu, što je u značajnoj mjeri otežalo odvijanje saobraćaja na ovoj lokaciji. Prema nezvaničnim informacijama, radnici su na teren došli tek oko 9 sati. Zvaničnih informacija iz Vika još uvijek za sad nema. Inače, odmah po zaprimanju informacije u nastanku kvara na lice mjesta izašli su pripadnici civilne zaštite općine Novo Sarajevo, koji su ostvarili komunikaciju i koordinaciju sa nadležnima iz vodovoda i kanalizacije radi prikupljanja informacija o obimu kvara i praćenja stanja na terenu. Eto, to je to. Neko je u šali napisao u centru Sarajeva otvoren novi akva park. Dobro, bit će to sve u redu. Idemo dalje. 10:30.

Malo je Behara već prošlo, ali ga uvijek ima. Biće njega još. Područje Mostara i šire Hercegovine suočava se sa naglim porastom broja čagljeva, pišu mediji. Lokalni lovci upozoravaju kako bi ova ekspanzija mogla uzrokovati ogromne štete stočarima te ozbiljno ugroziti domaći fond divljači. Dobro, iz lovačkog društva Jarebica Mostar ističu da se ova grabežljiva vrsta posljednjih godina ubrzo širi iz smjera Dalmacije, Pelješca, postajući stalna pojava na hercegovačkom tlu. Čagljevi su postali ozbiljan program. Čagljevi, šakali, eto kako. Ozbiljan problem, brzo se razmnožavaju, prilagođavaju svakom terenu i uništavaju našu autohtonu divljač, posebno crne zečeve, upozoravaju mostarski lovci. Za razliku od vukova koji prevaljuju velike udaljenosti, čagljivi se trajno zadržavaju na područjima bogatim hranom. Izuzetno su organizirani, kreću se u čoporima i s lakoćom osvajaju nove teritorije. Njihovo karakteristično noćno zavijanje već se redovno čuje na nekoliko lokacija oko Mostara, posebno prema Slipčićima, Čitluku, Mostarskom Blatu, naselju Cim. Dovoljno je navečer otvoriti prozor i čuti ih kako zavijaju. Sve ih je više, svjedoče iz lovačkog društva. Evo i Hrvatska se već godina bori s tim problemom, naročito u priobalju i na otocima gdje stočari trpe goleme gubitke. Na primjer, na otoku Pagu čagljevi godišnje usmrti na stotine ovaca i janjadi, zbog čega su tamošnje vlasti uvele i novčane nagrade za njihov odstrel. Budući da čagalj u prirodi nema prirodnog neprijatelja, nego broj nezaustavljivo raste. Da, sve će to jednom proći. Tako kaže i Aldino.

Iako je lijepo vrijeme, putevi onako zaista dobri za vožnju. Evo, jedan sudar kod socijalnog u Sarajevo, na vozilima pričinjena materijalna šteta. Dva vozila su učestvovala u ovoj nesreći, Mercedes i Golf. Dvije osobe su povrijeđene u ovoj nesreći. Dijelovi od plastike vozila rasuti su po cesti. Oprezno vozači, bez obzira što je lijepo vrijeme i dobro za vožnju. Idemo dalje. 2 minuta je do 11 sati. Pišite nam porukice na Viber broj 062-045-118. Kažite nam nešto lijepo. Možete poželjati neku lijepu pjesmu i tako ćemo se danas družiti sve do 17 sati.

0: Idemo dalje. Juče su naši zmajevi, nogometni ili fudbalski zmajevi, počeli da se okupljaju u Sarajevu. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za predstojeće prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez dobio je ohrabrujuće informacije iz Italije. Naime, Tarik Muharemović i Amar Mamić još uvijek imaju klubske obaveze u ovoj sezoni, ali sve ukazuje na to da defanzivac Sassuolo neće nastupiti u posljednjem kolu Serie A. Barbarez je ranije poručio reprezentativcima da ukoliko je moguće u klubovima pokušaju dobiti poštedu kako bi na okupljanje zmajeva stigli što odmorniji i spremniji. Prema posljednjim informacijama, Sassuolo bi mogao izaći u susret našem nacionalnom timu. Eto, dobro, evo i trener Jove Lukića koji treba da dođe je pustio da ne igra posljednju utakmicu i tako će doći na vrijeme na pripreme. Dobro, lijepo je to, bit će tu dobri stvari, nadamo se. Da nam je prošlo prvo kolo, to bi bila senzacija. A ne bi, zašto je bila senzacija kad smo dobri? Zašto ne bi bili dobri Bosanci? Idemo mi malo na baščaršiju. Jedna baščaršijska i crvena jabuka.
1: Na svakog sače penku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

Idemo dalje. Nekadašnji reprezentativac Bosni i Hercegovine Edin Višća se u suzama oprostio od navijača. Naime, bosansko-hercegovački fudbaler Edin Višća završava svoju epizodu u Trabzonsporu nakon 4,5 godine provedene u dresu turskog velikana. Iskusnom krilnom napadaču na kraju sezone ističe ugovor, čime će postati slobodan igrač i potražiti novi izazov u karijeri. Od Višće su se u Trabzonu oprostili na emotivan način, a klub je objavio video njegovog govora u kojem nije mogao sakriti emocije. Vidno dirnut, zahvalio se sa igračima, stručnom štabu i navijačima koji su ga, kako istakao, prihvatili kao člana porodice od prvog dana. Više je tokom boravka u Trabzonsporu ostavio dubok trag. Bio je jedan od važnijih igrača generacije koja je ispisala istoriju kluba osvajanjem titule prvaka Turske kao i trofeja kupa i superkupa. Njegova borbenost, iskustvo i kvalitet godinama su ga činili jednim od najcjenjenijih fudbalera u turskom prvenstvu, a navijači Trabzona posebno će pamtiti njegove asistencije i odlučujuće partije u velikim utakmicama. Iako još nije poznato gdje će Višća nastaviti karijeru, nema sumnje da će za iskusnog BH reprezentativca interes pokazati brojni klubovi. Nakon uspješne avanture u Turskoj, pred njim je novo poglavlje koje će ljubitelji fudbala sa velikim zanimanjem pratiti. Moj komšija, neka ti je sretno. A mi idemo dalje da vodi igru još puno godina. Bijelo dugme i doživjeti 100.

11 sati 34 minute. Sergej Barbarez, naš selektor za medije, je govorio o tome koja je selekcija uzor zmajevima. On se posebno govorio, osvrnuo na reprezentaciju Hrvatske i selektora vatrenih Zlatka Dalića. Naime, uvijek sam bio veliki navijač hrvatske reprezentacije. Pokazali se nam put kako se gradi i kako se dolazi do medalje. Nije to od juče, to je već 20 godina rada. Dalić je imao dobar plan i viziju, iako je i teško i lako raditi sa dobrim igračima, kaže Barbarez. Posebno je istakao Dalićev način vođenja reprezentacije, odnos prema igračima. Dalić ima veliku odlučnost i on me fascinira. Volim gledati njegove konferencije za medije. Dosta toga kaže i kad ne kaže. Štiti svoje igrače, to je najvažnija stvar. Hrvatska reprezentacija je veliki uzor za nas, zaključuje Barbarez. Bravo. A mi idemo dalje. Evo jedna lijepa fotografija i Dino Berlin.

12 minuta je do 12 sati. Meteorolozi sa stanice BH Meteo objavili su kako nas vrijeme očekuju do kraja ovog mjeseca. Prema njihovoj prognozi, do kraja ovog mjeseca očekuju nas uglavnom pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme. Najtoplije će biti u srijedu 27. maja, dok će četvrtak 28. i petak 29. blago zahladiti usred premještanja fronte i hladnijeg zraka, koji bi uglavnom išao istočnije od nas. Prilikom nailaska fronti u noći sa srijede na četvrtak, lokalno u Bosni može biti prolazno malo kiše. Za vikend 30. i 31. maja pretežno sunčano vrijeme uz porast temperatura. Temperature do četvrtka od 24 do 30, na jugu do 33 stepena. Jutra relativno topla, puhaće slab umjeren vjetar sjevernog smjera. Eto tako kažu stručnjaci za vrijeme. U 12 sati mijenjamo ritam. Idemo dalje. 11 do 12.

Poštovani slušatelji, sada je tačno 12 sati. U nastavku slušajte. Od ovog trenutka mijenjamo ritam od poneku aktualnu zanimljivu informaciju. Od 14 do 15 sati i danas, kao i svake nedjelje, slušat ćemo Sevda. Zatim nastavljamo druženje. Od ovog trenutka možete nam pisati, tražiti neku lijepu pjesmu, šta god želite. Nije bitno, možete tražiti Sevda koju ćemo imitirati od 14 do 15 sati. Uključimo i telefone u 15 sati, a sada se služimo samo Viber porukicama. Birajte muziku vi od ovog trenutka, pišite nam porukicu na Viber broj 062 045 118. 12 sati i 2 minute.

ili bogata sirotnja. Dobro, idemo dalje, pola jedan. Gotovo svako je bar jednom u životu imao potrebu za nekim alatom. Jedini način da se dođe do alata nekada je bio samo da se on kupi. No nakon što bi se iskoristio, alat bi stajao skupljajući prašinu. Morao se podnijeti veliki trošak za nešto što se rijetko koristi, što se prvenstveno odnosi na mašine. Osim velikog troška, problem je bio gdje ostaviti alat ako ne postoji namjenski prostor za njega, kao što je garaža, na primjer. Kako bi izbjegli ove probleme, mnogi bi zamolili poznanika, komšiju, da im nakratko ustupi, primjerice radi bušilicu, ili bi platili nekom da im to uradi ono što se može uraditi. Međutim, postoje oni koji ne žele moljakati za mašinu ili trošiti vrijeme u potrazi za osobom koja će im posao uraditi za novac. Svjesni spomenuti problema izazova u Bosni i Hercegovini sve više firmi koje iznajmljuju mašine, bušilce, rezače, sjekače, kosilce, pile, profesionalne usisivače, agregate itd. Osim toga, iznajmljuju se prikolice i velike mašine, među kojima su i bageri. Mašine uglavnom iznajmljuju trgovine za ove vrste proizvoda, ali dio te ponude je dostupan na internetu, gdje se između ostalog istaknute cijene i uslovi iznajmljivanja, odnosno unajmljivanja. Pojedini traže sklapanje ugovora i plaćanje kaucije, to jest pokriće u slučaju štete ili krađe. Novac uplaćen za kaucije se vraća kad se utvrdi da je alat vraćen u stanju u kojem je bio prije iznajmljivanja. Cijena najma u nekim slučajevima je ista, neovisno o broju dana najma, na primjer 10 maraka na dan, dok se u nekim slučajevima snižava ako je broj dana najmanje duži od jednog, na primjer 10 maraka za jedan dan, 15 za dva dana, 20 za tri dana i tako dalje. Cijena zavisi od vrste alata. Za napomenuti je da se iznajmljuje nešto što košta više stotina, odnosno više hiljada maraka. Izvan Bosne i Hercegovine postoje gradovi sa automatima za iznajmljivanje alata. Među tim gradovima je i Beč koji ima automat nazvan Tollbox 24. Ponuda iz ovog automata je dostupna na internetu preko kojeg je moguće rezervisati alat. Taj automat je 24 sata u funkciji, što znači da je alat moguće preuzeti i vratiti bilo kada. I iznajmljivanje alata je dio ekonomije dijeljenja kao koncepta koji podrazumijeva zamjenu trajnog vlasništva za privremeno korištenje, unajmljivanje ili razmjenu dobara i usluga. Ideš komši, ako neka skupa mašina, daš mu na kraju nešto za kafu i tako dalje, i tako dalje. A mi idemo dalje. Idemo dalje sa dobrom muzikom. Uživajte, pišite nam porukice na Viber broj 06 204 5 118.

0: Evo, malo i porukica. Prvu poruku poslala mi je juče Hanka, davno je ona poslala poruku, dobro jutro iz srčanog Bielefelda, sa mog radnog mjesta, pa eto, uz dobru muziku lakše je rati. Hvala ti, Hanko. Vijeko nam je poslao u 12 sati, jednu minutu, veliki pozdrav iz Ljubuškog. Hajte, dođite na trešnju. E pa, moj Vjekane, malo kasnije šir imamo i mi trešanja. Kako je Vjeko obro. Evo još jedna lijepa poruka od naše Devli. Kaže, veliki pozdrav za sve slušaoce radija Vogoša od Devli. Valjda treba da se pozdrav, da se prenese, jer prva sad se javila. A eto, prvi je što se tiče pozdrava. Do duše, hvala ti Devlo. Napišite nam i Hanka i Vjeko i Devla, pišite nam koje ćete pjesme da slušate ili vam se možda sviđa ovo što mi biramo. Birat ćemo cijeli dan, sve do 17 sati, od Behara do Behara. Hanka Paldom.
1: Pišite nam, Viber broj radija Vogošća 062

Počela sednica glavnog odbora stranke Demokratske akcije. Pakleno do kraja mjeseca meteorolozi otkrili kada nas očekuje vrhunac toplinskog vala, a to je u srijedu 27. A mi idemo dalje s dobrom muzikom, pišite nas ili nas pozovite, evo već je 13 sati, možete nas i pozvati, poruke slati, od 14 već smo dobili jednu porukicu naši cijenjeni slušateljki Divlji, koja nije tražila muzičku, ali je zatražila da prva u 14 sati ide pjesma Sarajevski dućani za Dansku. Dobro, eto, poslušat ćemo tu pjesmu Sarajevski dućani. Dobro, Sarajevski dućani, to će biti na početku našeg druženja uz Sevdah od 14 do 15 sati. Idemo dalje sa dobrom muzikom, ko nam sad pjeva Halid i Halid Bešlić i Mirsad Kulo, Tamburaši.

A u nastavku tačno 13 sati, evo nekoliko kratkih vijesti. Američki kongresmeni se sastali sa Sinišom Karanom. Istakli su važnost ustavnog poretka Bosne i Hercegovine.

7 minuta je do 15 sati, slušamo još Šabana i Halda, nakon toga ide Sevdah, pišite nam što se tiče Sevdaha, možete birati pjesmu koju hoćete.

Jasmina, ona kaže može od koga drugog. Ova pjesma, ja sam izabrao jednu pjesmu koju pjevaju Sazlije iz Živinica. Ako Jasmina nećeš do, tu dok Safet Isavić ide, ti slobodno napisi poruku na čija drugu. Hvala i tebi Amire, kažeš da je za mene bila odlična. Eto, to je to za sada. Pišite nam porukice, pozovite nas na Viber broj 06204. Ovo je Viber broj 062-045-118, a naš telefon za direktno uključenje je 434-888. Eto, ali idemo mi sa pjesmom. Safet Isavić i Sarajevski dućani.

Idemo i dalje. 16 minuta do kraja našeg druženja sa Sevdahom, naime, bit će to poslije Sevdaha, vi ćete tražiti to vjerovatno. A u nastavku slušamo Nedjeljka Bilkića i pjesmu Most do moga zavičaja. Ova pjesma ide, to nam piši Fadila Komarica iz Australije, odnosno njena prijateljica, a pjesma ide za Fadilu i Feridu, Most do moga zavičaja, do ovog dalekog kraja, daleke Australije. Slušamo to, možete nas pozvati, evo prilike da nas pozovete 434-888 ili napišite porukicu na 062-045-118. To je naš Viber broj. Slušamo Nedjeljka Bilkića i pjesmu Most do moga zavičaja za Feridu i Fadilu.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Evo, poštovani slušatelji, slušali smo Sevda. Slušat ćemo mi još lijepih pjesama koje ćete vi birati do 17 sati kada ide Hadžibek

0: rahatlık ye.
1: Pišite nam Viber broj radija Vogošća 062 045 118.

15 sati 21 minuta. Kada imaš prijatelje širom svijeta, bar ovako da kontaktiramo putem ovog našeg radija, Radija Vogoša, onda ti oni angažuju svoje prijatelje u dalekom svijetu da nas slušaju. Tako radi naša slušateljka Devla iz iz Danske, koja je uspostavila sa svojom familijom u svijetu, u Australiji, Kanadi, Americi, i pod navodnim znacima natjerala ili naredila da slušaju Radio Vogošću. Hvala ti, Devlo. Evo, recimo, u Australiji Fadila i Ferida, zatim Anđelka Beba Gerin u Kanadi, a za Neimu Mimu Spahić iz Amerike, ako može od Halda Muslimovića, ne može duša bez Bosne, i sve je selamila. E pa selam tebi i svim slušateljima i slušateljkama širom svijeta, ide i kaže i tebe su sve poselamile, pa dobro, ja njih selamim. Eto, hvala lijepo. Možete nas i pozvati na broj telefona 434888. Pišite na porukice na Viber broj 062-045-118. Kaže, sinoš mi naredile da ja to uradim. Pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i svijeta koji nas ovog trenutka slušaju. A u 17 sati ide emisija Besede. U četvrtak smo realizovali dvije emisije, danas smo to pripremili, pa će od naredne sedmice te dvije zaista fantastične emisije. Bili smo na izvorištu rijeke Željeznice, tamo se dva potoka sastavljaju i onda pravi rijeku koja pravi velike virove, velike kazane, to što sve da vidite naredne nedjelje, odnosno one tamo dvije nedjelje, dvije emisije. Dobro, idemo pjevati Ne može duša bez Bosne, Halid Muslimović.

0: Idemo dalje. Evo, za 2-3 dana je Bajram, 27. u srijedu. Bajram je kod nas, kao i u cijelom svijetu, gdje ih muslimani obilježavaju, ne predstavljaju samo običaj ili dio narodne tradicije, nego prije svega duboku vjersku obavezu i poseban izraz vjere, zahvalnosti i pokornosti. Njihovo značenje nadilazi folklor i običaje, jer su temeljeni na jasnim islamskim propisima i praksi koja traje još od vremena poslanika Muhameda alejselam. Upravo zbog toga Bajrami kroz stoljeća zadržavaju svoju suštinu bez obzira na različite krajeve, kulture i narode među kojima se obilježavaju. Naime, poznato je da muslimani obilježavaju dva najveća islamska blagdana, Ramazanski i Kurban Bajram, koji se još naziva i Hadžijski ili Hadžilarski Bajram. Oba Bajrama zauzimaju posebno mjesto u životu muslimana jer predstavljaju dane radosti, zahvalnosti, zajedništva i duhovnog približavanja uzvišenom gospodaru. Ramazanski Bajram dolazi nakon mjeseca posta, ibadeta i odricanja, dok Kurban Bajram nosi posebnu simboliku žrtve, pokornosti i spremnosti čovjeka da ispuni Božju zapovijest. E, idemo mi do vas, neko nas čeka. Halo.
1: Halo,
0: čujem vas.
1: Dobar dan. Bajram ide, Bajram se nadam.
0: Tako je.
1: I treba da se radujemo i bajramujemo.
0: Naravno, i to nam je obavezno. Ma dobro sam. Pa nema, imam ja drugi obaveza, nema.
1: Ostaću
0: se ja družiti sa vama otprilike najviše nedjelju. Ostale dane.
1: Znam to i ovih dana se družio.
0: E pa ne znam, vidjet ćemo u buduće.
1: Nema veze, nek se tebe makar nekad.
0: Dobro, e kažete.
1: Ovako, pozdrav za tebe, za sve slušatelje Radio Bogošća.
0: Hvala vam puno i vama puno.
1: Za mene, hvala. A za mene, ako može, pjesma Savana, Brod i more.
0: Brod i more?
1: Ja.
0: Ja sam prvi put čuo za tu pjesmu.
1: Ozbiljno.
0: Brod i more.
1: Brod i more, ja.
0: Brod i more. Brod i more, Šaban. Znam da neka pjesma ima koja se spominje to, ali da je to ta... Pa, brod i more nemam.
1: Nemaš, a bilo je.
0: Ma nije to naziv pjesme, ne postoji pjesma Brod i more. Ima, možda se spominju Brod i more.
1: Ima druga, nije važno.
0: Ako ne postoji naziv pjesme Brod i more. Možda je neka drugačija, aj nešto drugo. Ima pjesma gdje se spominje brod, ali ne znam. Koja?
1: Prvi poljubac.
0: Čuj, sad.
1: Nemoj biti da to nema.
0: Prvi poljubac? Ima to, čuj, prvi poljubac, zna se, mislim. Može, bit će.
1: Hvala i prijatno.
0: Hvala lijepo. Evo, ja sam pronašao, bit će prvi poljubac, a pjesma Šabana se zove Ako si more, bit će ti brod. Drugi puta. Ide Halit, pozovite i vi, 434-888, 20 minuta je do 16 sati. Danas vaše želje ispunjavamo do 17, ja sam jutro s 9, davno je to bilo. Slušam Halda.

Idemo dalje, kaže, lijepe riječi su kao biseri, ne poklanjaš ih svakome, ali kome ih pokloniš, zauvijek će ih se sjećati. Aha, joj, kako lijepo rečeno. Dobro, ostala je kafa, ostao je sto, ostao je grad, samo je život nekud promašio adresu i odriješio kesu. Idemo dalje, 434-888 su naš telefoni, pozovite nas, pišite nam kako god želite, to je vaša volja, imamo još nešto više od sat vremena, onako da se družimo u kontakt programu, nakon toga ide Hadžibek, nakon Hadžibeka antologija narodne muzike, a nakon toga ide i 7 dana u Vogošći. Idemo pjevati.

Idemo dalje, čuvaj se mali, pa šta ti fali, naši telefoni su 434-888, pozovite na 16 sati i 8 minuta, slušamo dobru muziku i nastavku do 17 sati, pardon, ispunjavamo vaše muzičke želje. Kaže, Sina Sakić, nije mi sa njom ko što s tobom bješe. Ne ide, pjesma slobodna, nakon toga će Sinan.

Slušamo Zekrijaha Džezića u Stambolu na Bosforu za doktora, a za Dinu i njegovo društvo na Igmanu. E, na Igmanu nas slušaju, poželjeli su Bahriju da čuju i pjesmu Ljubav je moja.

0: Bogoša Rosulje, spremite se.
1: U ponedjeljak 25. maja na Dan mladosti na adresi 24. juna broj 20 otvara se novi Srce market. Super cijene, svježi artikli, voće, povrće i osmijeh koji vas čeka svaki dan.
0: Dođite da zajedno otvorimo market koji kupuje srce. I da, radimo kućnu dostavu, narudžba telefonom, isporuka u roku od 20 minuta na vašem pragu. Srce marketi, srce vaše kupovine.
2: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brand dolazi do pravih kupaca.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amco. Kataloška akcija do 31. maja. File Calibro Cekin 1 kg 7 km. Samo ovaj vikend mladi kupus kilogram 0,80. Tjestenina Filiz 400 g marku 45. Fanta Dark Cherry 0,33 marku 70. Keks Lili Vanillin Crush 220 g 2 km. Farba za kosu palete 5,75.
4: Amco Commerce. Najbliži vama.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: I ja vam sretno ostatak dobre muzike, dobrog programa. Kontakt program je završen. Poštovani slušatelji, u nastavku slijedi Hadžibeg. Nakon Hadžibega antologija narodne muzike, a nakon toga slijedi 7 dana u Vogošći i noćni program.

0: dobra muzika i najveći hitovi Radio Voguća. Oh yeah, oh yeah.
1: Što bi rekao Hadži Beg?
2: Sad će nam, ako Bog da, i Ramazan, a ovaj nam stiže baš navakat, u ovaj nevakat, ko poseban dar onima koji vjeruju i misle. Jer sad, kad je dunjaluk stao, jel dobro usporio, što no reče jedna učevna Hanuma, kad više niko ne spominje vrijeme kojeg nema, jer svi sad imaju vremena, a Bog se kune njime. Sad bi ovaj post i iskrena molitva mogli biti ta poluga kojem ćemo poduprijeti i vratiti dunjaluk na pravi put sa kojeg je davno skrenuo. Ne mogu dočekat da se insan malo pročisti od ovog poganog dunjaluka, a najviše od poganuka u sebi, u svom tijelu i mislima. Da je Bogdom svaki mjesec Ramazan, insan bi more biti bio puno bolji i sebi i drugima, pa bi ovaj dunjaluk bio ljepše mjesto za živjet. A more biti ne bi, jer bez poganuka nema ni čistoće, baš kao što ne bi moglo svanuti da ne smrkne, i ko što poslije svakog zla dolazi neko dobro. Ja. Mirvaktile je bio običaj prije Ramazana obići familiju i arane izdaljnjeg, jer bo ne ima više hodanja kad nastupi post, niši više vid od mladog do mladog mjeseca, a to je unajvakad bilo zadugo. Sad kad je vidiš od godine do godine, meščini to bude prečisto. Ne se. Samo još da vam ispričam kad sam prvi put zapostio. Nije mi bio vakat zapostit, ali ja hotio i nije drugi. Jel' u mene mati, aj ti zaposti do podne pa se omrsi, a ja ću ti našit. Jok ja, hoću da postim koji svi i nije drugi. Bila zima, sjećam se ko danas, snijeg haman do penđera. Kad god bi moj ustan na sehur, ustanem i ja, a oni me vrate. Još ti mali, imat ćeš kad postit. Kad sam im dodio, puste me da zaposti. Niko sretniji od mene. Krenuo ja da se liguram sa djecom, a mati me obukla sve uduplo na meni. Dvoje čarape, jedne tanke i na njih vunene, dva džempera, bile se dva šala i dvije kape mi navukla. Spustim se ja dva, tri puta nisoka k brdu, strmu, strmu brdu, vidim nije mi dobro. Počnem se znojiti, jedva sam do kuće doteturo. Sa streha vise ledenice, bilo je u nekima i pol metra. Otagnem onu ledencu, sjednem na prag i udri, sisaj, glođi, da me prođe ona stuga. Izađe mati, kad me ugleda, veli. Uzeire, sine, pa ti postiš. Postim, mati, postim. Mogu ja. Moraš ko cuko, brez kosti, veli ona. Ne smije se, sine, uzeire, pit voda kad se posti. Ne pijem vodu, nisam mahnut. A znadeš ti da je ta ledenica od vode? Ne znam, reko, klinu ću znat. Nema veze, sad ću te mati našat. Ufati me naka muka, pomisli sad ću ravno u džehenu. I nikome nije mogao ubijet da nisam zgriješio i da me dragi Allah neće kazniti.

direktor. Neš mi vjerovat, zove me neki dan direktor iz moje firme. Ne znam jesam nikad sa njim progovorio više od dvije riječi dok je ono bio direktor, a sad me našao zvat, biva da se ispriča sa mnom. Sjećam se kad sam ga ono gonio po firmi za akontaciju na kredit, kad sam hotio krov mijenjati, banju proširivati, a on će ti meni ovako, nemam ti kad u Zeire, u cajtungu sam. Kokad su onaj vaka direktori voli koristiti stranjske riječi, da ih što manje razumijemo, a počesto ni sami nisu znali ni šta znači ni kako se izgovara. Moj brate, to ti je završilo nake škole, pa niko ko on, uzelo fursata, ne zna kud udara od nake Hinle. Otio sam ja njemu na sastanku sve rije tubrk i za one stanove što je podijelio švalerkama i za one vikendice na Jahorini i Neumu. Koliko mi je kahva zagorčao, ne umijem ti rijet kad bi dođi s posla ljuti, pričaj bi u mene mi fatio njegovim marifetlucima. I nismo valjda sve to rekao moj Zire. Bezbel da nisam manj, nego ja to onako pričam, moram nekom rijet. Ne može to u meni ostati tolika ta nepravda. I ja rekao, pa da ostaneš bez posla, djeca na malehna. Slušam ga sad, ko janje umilja, to lijepo me prepade, šta bi onake sile. Moj Zeire, veli me, šta je mene snašlo, a toliko sam ljudima valio, šta sam ih samo zaposlio i hljebim dao u ruke. Poslije drugog moždanog padnem ti u kolica, žena me zaključa i ode hodat, po vazdan zvuji po čaši. Preko sramota je na Anasija, nema gdje te nema, umjesto da sjediš u avli i meni dodaš čašu vode. Veli ona meni, e moj Salko, ne radim ja to zbog sebe, nego zbog tebe. Ja sam ti bolan sad jedini penđer na Dunjalk. Bem ti Dunjalk kojem si ti penđer. To bi Arabu direktore, kako ćeš tako? Fino, nekako. Smjestiše me djeca u dom, nisu mogli gledat kako me muči i življava se nadamno. Kako ti u dom? Fino, dobro me pazi. Dođu li ti djeca i unučat bez belga? S početka su dolazili svake sedmice, pa onda svaki mjesec, ali samo kad im šta treba. Tata, trebali bi otići u Ameriku, nisu mi djeca nikad bila, a nismo baš priparama. Ja dadnim. Poslije kontam, baš da vidim jel to on dolazi zbog mene ili zbog para. Dođe jednom onaj moj stariji i veli. Znaš, kontali smo restoran proširivati, ali smo u kreditima, pa... Reko, djeco, ja vam više para nema. Oni samo ustazuše i odaše. I dođeš jel ti opet moj Salko? Nikad više moj Zeiro. Nešto mi se sažalo na njega. A opet kontam kad gledam ove današnje kapadahije ko da vidim njega dok je mislio da može šta hoće. Nije se tu bi Arabu ni Boga bojao, kamo li ljudi, a vidi ga sad. Zato pripazite se ljudi kad ste u najvećoj snazi i moći, da koga ne oštetite, povrijedite, ne do Bogu nesrećite, jer sve na ovom dunjalku bude i prođe, sad pa sad. Ne daje nama, dragi Allah, snagu, pameti na faku, da bi druge savladali, nad njima rezovali, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kakvi smo i došli na ovaj dunjalu.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na Šahinskom mezarju Tihović i Konačan smira i prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se procese traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na Šehidskom mezarju Tihović i Konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti nikakvi više uzorci koje su kosti paljene. Pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još 4 što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine, uz poruku da se od istine neće odustati.
2: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali. A za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne, nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još 3 tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko uvijek mi odu oči, sjede u vrećama, ne znamo ko su. I zato me duša boli, ne znamo ko je šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta 3 tijela mi sjede u visoko.

0: visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
0: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem. I neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti. Pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
1: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijemu 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojima su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo. I evo ono, ovo je ono što na kraju i očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima. Evo, ovim putem im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ovi uspjehe koji su do sad dostigli, da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
1: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, ima i čak 3. Sa državnog prvenstva sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
2: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Evropsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Evropsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga i Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
1: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te pomoćnici načelnika gospođa Smini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period. Dolazi nam Evropsko klupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir. Otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošći.
3: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djecu, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
1: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
2: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
7: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
2: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
7: Pa sljedeće je balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
2: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
7: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali može.
8: I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji 2. mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
2: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
8: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Mislim, ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
9: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
2: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
9: Da, 18 godina se bavim karatom, svoje 5. godine.
2: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
9: Najdivniji, jedno od najdivnijih u mom životu sam probao karate sportu.
2: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
10: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoje izraze to zadovoljstva što tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu, Šeli Framić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja, došla za 61 kg, napravila izvanredan rezultat na BH Openu, koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine, gdje se okitila sa 2. mjestom, gdje samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu, koji će se održati u decembru, te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
2: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima, istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
3: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš karate klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat, naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotori svog kluba, ali na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati, to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
2: Tokom prijema, osim o dosadašnjim uspjesima kluba, razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mlade, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub, nego i Vogošću, ali i Bosnu i Hercegovinu. Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovor sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogoša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
3: Danas končimo taj prošlogodišnji, ne kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogoša i naše države, tako da možemo reći, da, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni Hercegovine, ali i van granica naše države.
11: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 put prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima. prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
3: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
1: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Čebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Husejnović, Ena Husejnović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
2: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
12: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
13: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
12: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
14: Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena. I pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama za sebe uhvatiti. Sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo više nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
12: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
14: Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
12: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv femicida u Bosni i Hercegovini.
2: U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović.
12: Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
15: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika alejhi selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
12: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
15: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogam, postalo je, činim se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
12: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
15: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majci, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego 1000 riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci. Evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića. Imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muških i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
12: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
2: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
1: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
16: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području rolovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Tako da mi konstantno smo, znači na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo sa ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, u prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
1: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
16: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice. Zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
1: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
2: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na šahijskom mezarju Tihović i Konačan smira i prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se procese traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na šehidskom mezarju Tihović i Konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića, i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti nikakvi više uzorci, koje su kosti paljene, pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da, da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još 4 što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine, uz poruku da se od istine neće odustati.
2: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali, a za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne, nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još 3 tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv, da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko, uvijek mi odu oči, sjede u vrećama, ne znamo ko su. I zato me duša boli, ne znamo ko je, šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje, i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta 3 tijela mi sjede u Visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
2: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti, pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života, i dan danas živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: S Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
0: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
1: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijemu 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni na raznim turnirima na kojima su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo. I evo ono, ovo je ono što na kraju očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima. Evo, ovim putem im damo podršku, da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ovi uspjehe koji su do sad dostigli, da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
1: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, ima ih čak 3. Sa državnog prvenstva sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
1: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Europsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Europsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga ide Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
1: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te pomoćnici načelnika gospođi Jasmini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period. Dolazi nam Evropsko kupsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošći.
3: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djecu, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
1: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
0: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
7: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
0: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
7: Pa sljedeće je Balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
0: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
7: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali Može.
8: Zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji drugo mjesto i time sam ostvarila plasman na Balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
0: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
8: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Mislim, ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
4: Zadnji moj nastup je bio na Balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
0: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
4: Da, 18 godina se bavim karateom svoje 5. godine.
0: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
4: Jedno najdivnije u mom životu sam probao u karate sportu.
0: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
9: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoje izrazito zadovoljstvo što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu na Šeli Framić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istako našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa drugim mjestom te samim tim izborna plasma na Balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
0: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
3: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš katrati klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat. Naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalet i stvarili još veći uspjeh.
0: Tokom prijema osim o dosadašnjim uspjesima kluba razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mladi, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub nego i Vogošu ali i Bosnu i Hercegovinu. Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovore sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Vogoša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
3: Danas končimo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogoša i naše države, tako da možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas jedan častan način predstavljaju i u Bosni i Hercegovine, ali i van granica naše države.
10: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 puta prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
3: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultate i da ćemo svaki put kada ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
1: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damijan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Ćebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Huseinović, Ena Huseinović, Ilma Hadrović, Merjem Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
0: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
11: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
12: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom joj pristižu i osude okoline, tražila je što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. Žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
11: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
13: Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena, i pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
11: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
13: Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani Grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
11: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv protiv femicida u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović. Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
14: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednjih par godina i sve češćem vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika alejhi selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
11: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
14: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogam, postalo je, čini mi se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
11: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
14: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majci, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego hiljadu riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci. Evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića. Imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muški i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama, i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma, i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
11: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
0: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
1: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
15: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području djelovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica Tako da mi konstantno smo na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo sa ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
1: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
15: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice. Zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
1: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
0: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

danas evo opet boliš, ne prestaješ.

sve je otišlo do vraga. Kad si rekla da bi sa mnom

strano ne prestaješ, ne prestaješ.

samo tvoj još mogu davati. Ne prestaješ, ne prestaješ.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem i šapućem na uho bisere.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci, vrijeme je za novo izdanje emisije 7 dana u Voguši, dobro nam došli. Proces traženja nestalih u općini Voguša traje skoro 30 godina. Otkrivene su brojne masovne i pojedinačne grobnice u kojima je bilo 298 tijela, a za još 58 Vogušana se ni danas se ništa ne zna. Na šahijskom mezarju Tihovići konačan smira i prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukopano još jedno identifikovano tijelo, a to je Džemo Hadžić. Iz udruženja porodica nestalih i dalje apeluju na nadležne da se proces traženja ubrza, jer mnogi, nažalost, možda neće ni dočekati da ukopaju posmrtne ostatke svojih najmilijih.
1: Udruženje porodica nestalih općine Vogošća u protekloj godini radilo je na redovnim aktivnostima obilježavanja godišnjica, ali i pokušajima da se otkriju nove masovne grobnice te procesuiraju ratni zločinci. Na šehidskom mezarju Tihovići konačan smiraj prošle godine pronašlo je 11 nedužno ubijenih mještana Tihovića, a ovog 4. jula bit će ukop još jedne identifikovane žrtve, a to je Džemo Hadžić.
2: Prošlog mjeseca smo još 12. tijelo koje prošle godine nije moglo biti identifikovano. Prije mjesec dana smo identifikovali još to jedno tijelo koje je 12. tijelo koje je odnešeno iz Tihovića i to je Hadžić Džemo. Tako da mi je duši lahnulo kad smo pronašli još ovo tijelo da ga vratimo u Tihoviće. I ove godine će, ako Bog da, 4.7. biti dženaza ponovo tom tijelu. I imamo kosti sa kojima se nije moglo uzeti nikakvi više uzorci koje su kosti paljene. Pa sad je i ta procedura dok to završimo, pa računamo i te kosti, ako Bog da tog dana ukopamo u Tihoviće. Tako da su Tihovićani, plus za ovima još 4 što tragamo, ovo što je bio ovaj problem, što smo se borili 4 godine, sad smo završili taj proces i nadam se ove godine da ukopamo sve to, da završimo i zatvorimo tu jednu tužnu priču.
1: Dakle, dženaza identifikovanoj žrtvi bit će 4. jula, je li tako?
2: Jeste, 4. jula, ako Bog da, bit će dženaza Džemi i ukopat ćemo. Podnijela sam zahtjev tužilaštvu da nam odobre da i ovo je posmrtne ostatke tih kostiju ukopamo u mezarju u Svrakama, da i oni pronađu svoj smiraj.
1: Biće to još jedno bolno sjećanje na ova i sve druge zločine, uz poruku da se od istine neće odustati.
2: Što se tiče tih žrtava iz pojedinačnih masovnih grobnica, oko 260 smo ukopali, a za 58 se još traga nestali u Vogošći. A ovo je sve bilo, nisu iz jedne grobnice, nego pojedinačne, nađena pojedinačna tijela i tako. Imamo još 3 tijela koja se ne poklapa identifikacija, koji su pronađeni u mezarju u Svrakama. Ali mi svi koji smo dali krv, s nama se nikim ne poklapa ta krv, da znamo ko su ta tijela, i kad god odem u Visoko, uvijek mi odu oči, sjede u vrećama, ne znamo ko su. I zato me duša boli, ne znamo ko je šta. Mi smo ponovo davali porodice koje su klasičnom metodom prepoznavanja ukopali svoje i oni su ponovo davali krv, a se nije poklopila DNK analiza ni s kim od tih ljudi. Tako da ta 3 tijela mi sjede u Visoko, a ne znamo ko su.
1: Ovo udruženje godinama traga za istinom i pravdom, te navode da nikad neće odustati u svom cilju.
2: Vidite da hodam na štapu, ne odustajem i neću odustati, čini mi se, sve dok mi duša kuca, a prenosit ću amanet na mlađe generacije, gdje ja stanem da oni nastave, da i ne zaboravimo. Mi ne možemo zaboraviti, moramo tragati i tražiti, pa ako i pronađemo, ako ne, bar da se sjećamo da smo imali i da smo dio, da su oni dio naših života i dan danas

0: živimo za taj dan da ih pronađemo.
1: Stotine porodica i danas žive s teretom prazne stolice i tišine za porodičnim stolom, dok i dalje čekaju istinu, dostojanstvo i završetak višedecenijske agonije.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su ostvarili zapažene rezultate na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Mladi sportisti još jednom su pokazali talenat, disciplinu i predan rad, predstavljajući svoj klub i općinu na najbolji način. Više donosimo u narednom prilogu.
1: Načelnik Hasanović upriličio je prijem za uspješne članove tekvando kluba Viktori, koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate na brojnim takmičenjima.
3: Danas smo na prijemu 6 naših izvanrednih sportista koji su u proteklom periodu ostvarili značajne rezultate od federalnog, kantonalnog, državnog, odnosno na svjetskoj sceni, na raznim turnirima na kojima su bili. Ono što možemo reći jeste da smo ponosni na njih, da se ovo dugoročno ulaganje u sport isplatilo. I evo ono, ovo je ono što na kraju i očekujemo, jeste da vidimo naše sportiste koji su uspješni na svim nivoima. Evo, ovim putem damo podršku da ih motivišemo da nastavi tim putem i naravno da ovi uspjehe koji su do sad dostigli da ih unaprijedi i da postanu prepoznatljivi na svim regionalnim takmičenjima kada je pitanje tekvando scena.
1: Članovi kluba zahvalili su na prijemu i podršci, naglasivši kako su ostvareni rezultati motivacija za još veće uspjehe u budućnosti.
4: Ja sam na državnom prvenstvu osvojio srebro u kategoriji minus 58 i tako sam dobio status kao reprezentativac Bosne i Hercegovine.
5: Što se tiče mojih rezultata, imaju čak 3. Sa državnog prvenstva sam bio dvostruki prvak u formama. Prvu zlatnu medalju sam osvojio u individualnoj kategoriji, a onda sam u parovima. Nakon toga je došlo federalno prvenstvo koje se održalo u Zenci i tu sam isto zlatnu medalju osvojio.
2: Šta slijedi dalje za vas?
4: Za mene dalje slijedi Evropsko klubsko prvenstvo u Bosni i nakon toga Balkansko prvenstvo u Srbiji.
5: Za mene slijedi Evropsko prvenstvo koje se održava u Austriji i nakon toga i Svjetsko prvenstvo koje se održava u Južnoj Koreji.
1: Trenerica tekvando kluba Viktori Lami Alić istakla je kako su ostvareni rezultati dokaz velikog truda, discipline i predanog rada članova kluba.
6: Zahvaljujemo se općini Vogošće, načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović, te pomoćnici načelnika gospođa Smini Fazlić na prijemu naše djece koja su ostvarila fantastične rezultate u prethodnom periodu u tekvandovu. U narednom periodu nam slijedi jedan težak i naporan period. Dolazi nam Evropsko klubsko prvenstvo, Bosna i Hercegovina Open, Balkansko prvenstvo. To su bodovni turnir koji su nam baš u fokusu i zbog odabira u kadetsku reprezentaciju. Pored toga imamo međunarodne turnire koji se održavaju u Bosni i Hercegovini, kao što su Posušje Open, Fonica Open, Sarajevo Open, a najbitniji turnir nama u ovih svih 8-9 godina koliko već postojimo jeste turnir u decembru kada mi pravimo naš turnir. Otvoreno prvenstvo kantona Sarajevo u našoj Vogošći.
3: Oni su najbolji promotori naše opštine, naše države, kada je u pitanju tekvando, jako uspješan kolektiv koji je u proteklom periodu pokazao da se trudom, lagom i zalaganjem mogu postići rezultati, a naravno zahvala pripada prije svega trenerima, odnosno njihovim roditeljima koji evo pomažu djecu, ulažu i stvari, budu im velika podrška na tom putu ka uspjehu.
1: Istaknuto je kako sport ima važnu ulogu u odrastanju djece i mladih, te da će podrška talentovanim sportistima biti nastavljena i u narednom periodu.
2: Povodom ostvarenih sportskih uspjeha, općinski načelnik upriličio je prijem za članove karate kluba Sambor. Mladi karatisti svojim rezultatima i osvojenim medaljama dostojno predstavljaju svoju općinu i klub na brojnim takmičenjima, zbog čega su nagrađeni riječima podrške i priznanja za dosadašnji rad.
7: Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović u zgradi općine Vogošća upriličio je prijem za članove karate kluba Sambon, a povod za to bili su izuzetni rezultati ostvareni na nedavnim domaćim i međunarodnim takmičenjima.
8: Takmičila sam se 9. maja u Bihaću. Bilo je ovo državno prvenstvo i osvojila sam prvo mjesto.
7: I sa tim prvim mjestom šta si postigla, odnosno gdje ideš dalje, šta je sljedeće?
8: Pa sljedeće je Balkansko prvenstvo, trebamo ići u Istanbul, u Tursku.
7: Da. Reci mi, je li teško baviti se ovim sportom i kad si počela baviti se ovim sportom?
8: Pa počela sam se baviti sa 4. godinom, pa jeste teško se baviti ovim sportom, ali Može. I zadnje takmičenje je bilo zapravo izborni turnir BH Open, gdje sam osvojila u kadetskoj konkurenciji drugo mjesto i time sam ostvarila plasman na balkansko prvenstvo koje će se održavati u novembru.
7: Da. I reci mi, koliko dugo treniraš i koliko je teško trenirati?
8: Treniram skoro 6 godina i za ovaj sport potrebno je dosta odricanja i velika disciplina. Mislim, ima i ti teških dana zapravo kada ne možemo zapravo da radimo, ali radi uspjeha moramo da se potrudimo.
9: Zadnji moj nastup je bio na balkanskom prvenstvu u Banja Luci. Nažalost, ovaj put sam ostao bez plasmana.
7: Da. Koliko sam čula, dugo treniraš, čini mi se 18 godina.
9: Da, 18 godina se bavim karateom svoje 5. godine.
7: I za ovih 18 godina svašta nešto se prošlo i pretpostavljam to su neki divni trenuci, obzirom da si još uvijek u ovom sportu.
9: Najdivniji, jedno od najdivnijih u mom životu sam probao karate sportu.
7: Kroz ugodan i zanimljiv razgovor upoznali su općinskog načelnika sa najnovijim uspjesima.
10: Pohvalio svoju ekipu, ona izrazio svoj izraz za to zadovoljstvo što se tiče zadnjeg prethodnog nastupa na državnom prvenstvu, Šeli Framić koja se okitala titulom državnog prvaka nakon 4 pobjede. Također isto bi istakao našu Hanu Mahmutović koja je u kategoriji kadetkinja do 61 kg napravila izvanredan rezultat na BH Openu koji je ujedno bio izbornog karaktera za status reprezentacije Bosne i Hercegovine gdje se okitila sa drugim mjestom gdje samim tim izborna plasma na balkanskom prvenstvu koji će se održati u decembru te samim tim ušla u konkurenciju za takmičenje za svjetsko prvenstvo kao i za evropsko prvenstvo.
7: Načelnik Hasanović čestitao je mladim sportistima i njihovim trenerima na ostvarenim uspjesima istakavši kako su upravo mladi sportisti najbolji ambasadori lokalne zajednice.
3: Kao načelnik osjećam izuzetno ponosno i evo ovih dana smo imali jako dosta uspješnih sportista. Danas imamo naš katarski klub Sambon koji je ostvario izuzetan rezultat. Naša 3 izvanredna sportista koji su prije svega evo bili promotor svog kluba na kraju općine Vogoša sa svojim rezultatima i ono što je kao načelnik želim i zaželim sreću u budućim nastupima i da nastavi ovim putem kojim su krenuli. Ono što moramo podržavati to ćemo definitivno nastaviti u budućem periodu kako bi dobili još veći zalati i stvarili još veći uspjeh.
7: Tokom prijema osim o dosadašnjim uspjesima kluba razgovarano je i o značaju ulaganja u sport i mladi, a koji na pravi način promovišu ne samo svoj klub nego i Vogošu ali i Bosnu i Hercegovinu.
2: Općinski načelnik Migdad Hasanović je potpisao je ugovor sa dobitnicima sportskih stipendija za postignute rezultate u 2025. godini. Općina Voguša je dodijelila 32 stipendije uspješnim sportistima, za što je iz budžeta planiran iznos od 32.000 konvertibilnih maraka.
1: Ukupno 32 sportista s područja općine Vogošća ostvarilo je pravo na sportsku stipendiju, neovisno o tome jesu li članovi kolektiva koji djeluje i egzistira u Vogošći ili u nekoj drugoj lokalnoj zajednici, a za postignute rezultate općina Vogošća dodijelila je ukupno 32.000 konvertibilnih maraka.
3: Danas končimo taj prošlogodišnji, da kažem, rad, jer svi oni koji su ostvarili značajan rezultat, a u skladu sa pravilnikom su ostvarili pravo na sportsku stipendiju, s njima danas potpisujemo ugovore. Kao što sam već i govorio, sportisti su najbolji promotori i općine Vogoša i naše države, tako da možemo reći, s obzirom na broj stipendija, da smo jako ponosni, da imamo jako puno naših omladinaca koji nas na jedan častan način predstavljaju i u Bosni Hercegovine, ali i van granica naše države.
11: Ja sam Mohamed Hurić, treniram judo već 8 godina u judo klubu Champion. Dosadašnji rezultati su mi bili da sam bio 2 puta prvi na državnom prvenstvu. Osvojio sam također 2. i 3. mjesto na evropskim prvenstvima prošle i ove godine. Želio bih se zahvaliti opštini Vogošća što je prepoznala rad i trud svih sportista u Vogošći, što će stipendirati svu djecu koja su ulagala i trenirala vrijedno.
1: Općinski načelnik Migdad Hasanović čestitao je dobitnicima stipendija, zahvalio im na uspješnoj promociji Vogošće na domaćim i međunarodnim takmičenjima, te im zaželio još mnogo uspjeha uz nadu da će im i ove stipendije pomoći u njihovoj sportskoj karijeri.
3: Svaka pomoć koju damo našim sportistima, oni je dočekaju, da kažem, raširenih ruku s obzirom na troškove života i sve ono što trenutno što imamo na stanju. Bitno je da ta pomoć ima pomogne, da razvijaju svoje vještine i da u budućem periodu znaju da ćemo pratiti rezultati i da ćemo svaki put kad ostavi bilo kakav rezultat adekvatno odgovoriti na to.
1: Pravo na sportske stipendije na osnovu rezultata ostvarenih u protekloj godini ostvarili su Erna Kišić, Sanin Kopić, Almir Osmanović, Selsebil Sinanović, Damjan Slavuljica, Zarina Bešlija, Neđib Šehić, Arman Mehić, Omer Mustafić, Muhamed Hurić, Harun Smajić, Amir Zunđa, Zeynep Šeta, Emir Zunđa, Emina Mrkonjić, Muhamed Mrkonjić, Ema Mahmutović, Amna Kobiljak, Lamija Dedić, Lajla Ćebo, Emra Durmić, Hasan Hadrović, Amina Sarač, Adis Huseinović, Ena Huseinović, Ilma Hadrović, Merje Mehmedović, Anu Rajanović, Amina Suljanović, Adna Balta, Emil Šehović i Hatidža Vražalica.
2: I dok se u posljednje vrijeme sve glasnije govori o nasilju, čini se da smo kao društvo nespremni odgovoriti vapajima te pružiti podršku i pomoć onima koji su u potrebi. Nasilje nad ženama nije privatna stvar, nego ozbiljan društveni problem koji zahtjeva brzu i odlučnu reakciju institucija i građana.
12: Kao i mnoge organizacije koje se bave protiv nasilja u porodici, Fondacija lokalne demokratije daje svoj doprinos.
13: Žene koje trpe nasilje u porodici i općenito rodno zasnovano nasilje najčešće nisu upoznate sa sistemom zaštite i često se desi da nasilje ne prijavljuju upravo iz tog razloga što nemaju dovoljno informacija o sistemu zaštite. Ja samo želim da evo sad nekako istaknemo da žena nikada nije kriva i da žena ne treba da odgovara. Kako će ona, ako trpi dugogodišnje nasilje, mi moramo stati na njenu stranu i moramo reći razumijemo, nisi kriva, jer nekako kada je ona u nasilnoj sredini i kada to trpi godinama unazad, mi smo imali korisnica koja po 15 godina trpe nasilje, po 20, po 30, pa se tek onda odluče izaći iz tog začaranog kruga. A pritom je pristižu i osude okoline, tražila je, što nije prijavila. Mi uvijek moramo stati na njenu stranu jer ko zna koji su razlozi zašto ona nije prijavila nasilje. S druge strane, kada se desi femicid, pa kada krenu isti ti komentari, evo ako možemo apelovati na medije, barem kada su društvene mreže u pitanju gdje se to nekako najviše i raširi, jeste da selektuju te sadržaje, da vrše cenzuru i da brišu sve negativne komentare koje donose štetu žrtvi. O žrtvi trebamo govoriti sa poštovanjem i nekako sjećati je se na najbolji mogući način, jer ono mislim, ubijena je samo zbog toga što je bila žena i dajte da je poštujemo barem nakon što je njen život okončan.
12: Potražili smo i komentar iz Fondacije Cure.
14: Juče nekako, kao i svi, i mi smo u Fondaciji Cure i u ženskoj mreži saznali iz medija zapravo da se nešto dešava u Kiseljaku, da je ubijena jedna žena, da je jedna žena teško ranjena. I pratile smo medije cijeli dan. I jedna stvar, ako zaista mogu da priznam, sama sam sebe uhvatila kako su mi sve nekako informacije o nasilju normalne. Mi smo zaista došli do tog momenta, do tog dna, ako tako mogu da kažem, da je nasilje nad ženama potpuno normalna pojava u Bosni i Hercegovini. Strašno je da kao građanke i građani ubistva žena doživljavamo samo onih prvih sat, dva vremena kada, kako da kažem, mediji ekskluzivno javljaju o pojavi, o ubistvima koje su se desila, ali već pogledajte danas 24 sata nakon ubistva, vrlo malo vijesti, još uvijek nismo čuli informacije o zvančnih organa. U Bosni i Hercegovini građanke i građani zaista nemamo nikakvog povjerenja u institucije ove države.
12: Kada je u pitanju mehanizam zaštite, evo šta kaže Selma Hađi Halilović.
14: Po mojim informacijama upravo ovih dana očekujemo i odbor, takozvani grevio odbor koji je zadužen za nadgledanje provedbe Istanbulske konvencije, uključujući i provedbu Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini.
12: Sudska praksa jasno pokazuje da su femicidima često prethodile prijave nasilja, što nameće pitanje odgovornosti institucija koje nisu uspjele adekvatno zaštititi žrtve. Stoga je jačanje institucionalne zaštite, unapređenje sudske prakse i dosljedna primjena međunarodnih standarda ključni preduslov za stvarnu borbu protiv protiv femicida u Bosni i Hercegovini.
2: U Bosni i Hercegovini femicid više nije pojedinačni zločin, nego jasan, dosljedan i predvidiv obrazac. Sve analize ističu da je Bosna i Hercegovina postala zona visokog rizika za žene. Ponavlja se isti obrazac koji se provlači godinama, prijetnje koje su bile poznate, ranije optužnice protiv nasilnika, izostanak zaštitnih mjera, spora institucionalna reakcija i potpuni nedostatak sistematskog nadzora nad nasilnim počiniteljima. A kada je u pitanju tema odgoja i ponašanja u islamu i samog nasilja, evo što kaže direktor medrese Osman Efendija Ređović.
12: Na temu odgoja u islamu, nasilja u porodici, a prije svega nad ženama, razgovarali smo sa direktorom medrese Osman Efendija Ređović.
15: Znamo dobro, evo, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da ko nema poštovanja prema starijima i nema samilosti prema djeci, ne pripada nama. Kada je u pitanju, evo, konkretno ovaj problem kojem svjedočimo, nažalost, posljednji par godina i sve češće vidu nasilja nad ženama koji, nažalost, evo, završava sa tragičnim posljedicama, moramo se vratiti još u doba predislamskih Arapa koji su svoju žensku djecu zbog stida, možda nekad i straha od neimaštine, živu zakopavali. Dolaskom islama, dolaskom prve objave i poslanika alejhi selam Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, islam je učinio i Kur'an je zapravo prva objava učinila da narod koji je zakopavao svoju žensku djecu svom ženskom djetetu kupi poklon. I dakle, to je put i način da mi već od malih nogu navikavamo i svoju mušku djecu i svoju žensku djecu na ova lijepa ponašanja, da im navodimo fine primjere iz života poslanika ali i selam i njegovih ashaba i njihovog odnosa prema svojoj djeci, svojim suprugama, svojim majkama, kako bismo iz toga uzeli pouku.
12: Da malo činimo na prevenciji nasilja u porodici, slaže se i Rezaković.
15: Nažalost, evo, vidimo i svjedoci smo da malo činimo svi mi zajedno, dakle kompletna naša društvena zajednica na preveniranju prije svega toga, na sprječavanju, a evo i kad se nešto desi, Bogom postalo je, čini mi se, to normalno jedna od vijesti koju mi scrollamo na našim telefonima, prijeđemo preko nje i samo vidimo gdje se to desilo, je li bilo smrtnih posljedica ili nije. Nažalost, dakle, mislim da bismo svim pomalo trebali više govoriti o tome, pričati o tome, naše hutbe posvećivati tome, naše časove odjeljenskih zajednica u našim školama, odgojnih zajednica u odgoju, evo i u našim medresama i drugim institucijama, te na taj način sigurno malo buditi svijest kod ljudi.
12: Posebno je stavio akcenat na odgoj djece, odnosno na porodicu, jer od toga zavisi u kakve će ljude izrasti.
15: Kad naša djeca gledaju kako se mi ophodimo prema njihovoj majci, prema vlastitim majkama, onda i ono će sigurno naslijediti te oblike ponašanja. Dakle, primjer je sigurno jedan primjer vrijedi više nego 1000 riječi. Dakle, sigurno da svojim vlastitim primjerom trebamo pokazati kako se ponašati prema našoj djeci. Evo, posebno prema toj emocionalno osjetljivijoj grupi, kakve su naše žene, djevojke, majke, kćerke. Evo, mi u medresi imamo skoro duplo više djevojaka nego mladića. Imamo duplo više odjeljenja ženskih nego muških i znamo kroz šta, posebno u ovom periodu adolescencije, djevojke prolaze u periodu od 14 do 18 godina, od puberteta do identiteta, kakvi su to zaista emocionalni lomovi u nekim situacijama, i to prolaze kod nas bez roditeljskog doma, i znam koliko naše profesorice, odgajateljice, razrednice, pedagogica ulažu napora da razgovaraju sa djevojkama kako bi ih pripremile za ovu fazu života. Zato, dakle, lični primjer, mnogo, mnogo razgovora sa našom djecom.
12: Na kraju je naglasio da svi zajedno moramo učiniti mnogo više da spriječimo nasilje u porodici.
2: Povodom predstojećeg Kurban Bajrama, veterinari upućuju apel građanima na važnost pravilnog pregleda i zdravstvene ispravnosti životinja namijenjenih za kurban. O preporukama veterinara kontroli životinja govori doktor veterine Almir Đanković.
1: Veterinari pred predstojeći Kurban Bajram poručuju građanima da nema razloga za brigu kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti životinja za kurban.
16: Posao oko Kurban Bajrama je nešto što mi radimo inače tokom čitave godine, znači svih 12 mjeseci u godini mi provodimo određene mjere veterinarsko-zdravstvenog nadzora na području na kojem mi djelujemo. Kada ovdje pričamo o općini Vogošća, znači pričamo na ovom području djelovanja koje pokriva kantonalno javno preduzeće veterinarska stanica ono. Tako da mi konstantno smo na dnevnoj osnovi u kontaktu sa farmerima u posjeti, pogotovo s ovima koji su i u sistemu otkupa mlijeka, prodaje kurbana i tako dalje. Tako da to je ništa novo, ovo se samo malo aktivnosti u medijskom smislu više posveti pažnja kada dođe ovako Kurban Bajram, ali to je za nas nekakav redovan posao koji konstantno obavljamo i bez imalo bilo čega mogu slobodno da kažem da kada je u pitanju veterinarska struka i organizacija veterinarske struke da je ona u kantonu Sarajevo jako dobro organizovana, da svi segmenti u lancu osim veterinarske stanice zaista rade ozbiljno, stručno i profesionalno svoj posao. I u tom smislu pustimo da svi rade svoj posao, ne treba nam nikakva medijska pompa, neka svi rade svoj posao, neka ljudi koji kupuju kurbane provode taj nekakav naš bosanski, bošnjački adet kupovine kurbana, jer je i to sam čin, ima nekakve svoje čari i pustimo da to ljudi rade. Kada je u pitanju nekakav zdravstveni segment, nemamo apsolutno potrebe za bilo kakvim dizanjem tenzija. Ono što treba naglasiti da ljudi koji kupuju kurbane da vode računa da taj kurban ima na svom uhu ima ušnu markicu koja predstavlja njegovu identifikacionu oznaku i uz to bi trebalo da stoji veterinarsko-zdravstvena svjedodžba koja govori da je taj kurban pod veterinarsko-zdravstvenim nadzorom i da su mjere koje su trebale provesti provedene kako bi se ta svjedodžba uopće mogla izdati. A to je znači da je provedena vakcinacija, da je eventualno došlo do vađenja krvi, tako da možemo smatrati tu životinju veterinarsko-zdravstvenom ispravnom.
1: Veterinari i nadležne službe pred Kurban Bajram podsjećaju građane i na pravilno odlaganje kurbanskih kožica kako bi se očuvala higijena i zaštitila okolina.
16: To je nešto što posebno moramo obratiti pažnju nakon klanja kurbana, da se kožice od tih kurbana odlažu na propisana mjesta, na mjesta gdje je propisala islamska vjerska zajednica, kako bi se ona na vrijeme sklonila, jer u tom smislu može izazvati jako puno problema. Sada da ne navodim sve ono što nam može praviti problem, ali jednostavno i čin kurbana propisuje tako i sa vjerske strane i trebamo da ispoštujemo, jer da se oni odlažu na mjesta na koja je propisala islamska zajednica sa onim iznutricama koje se ne mogu koristiti, koje ne idu uz kožice, zna se kako je također propisano za njihovo zakopavanje kada je u pitanju taj dio koji se odnosi na ovaj vjerski dio ili eventualno sa službama koje su nadležne i zadužene za takve stvari. Znači imamo sve službe, samo trebamo pratiti, slušati, raditi tako. Ja još jednom pozivam građane da pogotovo kad su u pitanju ove iznutrice i kožice da zaista samo slušamo preporuke, slušamo uputstva i to je to.
1: Ističu kako odgovornim ponašanjem nema razloga za brigu kada je riječ o očuvanju zdravlja i čistoće tokom bajramskih dana.
2: Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje emisije 7 dana u Vogoši. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

poljubci u snijegu, godine i snovi, rijeka koja teče,

prepoznaj me u zvižduku vjetra, pamti me po spajanju dva svijeta i po poljupcu s okusom istine, što nudi premalo, a traži previše.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

i bez sam sjetim ovih dana. Ne znam šta se to sa mnom događa. Popušta pred vodom stara brana, ne opirem se i ne

Radio Vogošća. Radio Vogošća.